gono mondo mo to de ho mo to do to ma na sin san se gbere nwe ko wa na gbeto nkokon le na wa ina yen po ye po mo e ko to wi wa e wa to so ina so wa to igbega to da ho to da ho to da ho to da ho.